0: This is CHMB, AM 1320, Vancouver.
1: Cầu
2: lạnh chi sĩ, là từ 4 lạnh lạnh công trình, 赞助播出.
1: Chủ trì Mã Đinh.
3: Hiện giờ thể 足球, hướng tiền truyền cầu, forward pass, đều là một cái cơ bản cái chiến thuật. Nhưng mà, bạn có thể không biết, ở trong thời kỳ cái 足球规则入边, hướng tiền truyền cầu, thực sự là bị cấm chỉ. Cái quy tắc nguồn từ 19 thế kỷ.当时足球更加接近榄球的风格，球员主要是透过带波或者向后传球来到推进，直到之后规则慢慢修改才可以容许向前传球，但是同时也都引入越位规则去限制长传。这个改变彻底改变了足球的玩法，也都令到比赛更加变得流畅和更具策略性。可以说如果没有这个规则的演变，我们今天可能看不到更精彩的直线传球、快速反击同埋妙绝嘅配合，呢个小小嘅改变足以影响足球传播嘅风格。
2: 足球冷知识系由四季冷暖工程赞助播出。
4: 加拿大规模最大嘅家电促销活动现正喺 The Break 盛大举行，选购顶级家电品牌享有超值优惠，指定家电组合最高减1000蚊，买得多悭得多。另外购买家电可享有免利息延期至2030年付款嘅优惠，旧家电回收服务完全免费。如果你发现其他商号嘅广告价格更低 ，The Break 将会提供同等嘅低价，需经信贷批核，有条款限制。欢迎光临 The Break， 位于低六平原12间门市，包括 Central at Garden City 嘅列治文分店。The Break 让你悭更多。
5: 加拿大牙科福利 CDCP 可让国民改善整体健康同牙齿护理，合资格人士请利用呢个维护牙齿健康嘅机会。开业30多年，位于唐人街华埠广场2楼201室嘅华埠牙科中心，设有 CDCP 加拿大牙科福利项目，仲免收额外差价，避免额外负担，并接受银联、支付宝及微信支付。预约或查询，请致电华埠广场牙医诊所604-669-9286，669-9286，有免费泊车。
6: 老婆，唔好再日饿夜饿啊，不如就揾李丽娥帮我哋啦。
7: 你指殡仪服务专家李丽娥？
6: 咪就系佢咯。无论对海景同科士兰纪念园嘅福地云石岭私家花园8年计划，李丽娥都会提供最好嘅选择同解答一切殡仪问题。
7: 咁就唔好得个讲字，立即打电话俾佢啦。
6: 海景同科士兰纪念园殡仪专家李丽娥，预约电话604-817-8269，817-8269。
8: 大家收听紧嘅系 CHMB AM 1320华侨之声。
9: 乐韵悠扬，曲词共赏，威严轻音。